0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.

0: od Nivnio to Eurythmics album, kade što je i Sweet Dreams, Love is a Stranger od 80-ite, koliko li dobro zvučat Eurythmics i Den Denes. 4. juni od godinata 2026. od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5, prime time su najgolimite hitovi na radio. Hashtag TBT, Throwback Thursday, stari hitovi. Madonna ja slušame so Music od 80-ite do ova dekada, koji li gi broj, neka gi izbroj, sekogaš bila relevantna i popularna. Ogromni odbrojden hit Music je ne donese do sportskite vesti so Sonja, zato ostanite na Antena.
1: Hey Mr. DJ, put a record on, I wanna dance with my baby.

od ponedeljnik do petog, a posebno danes vo sreda. Od 16 do 17 časot ovaj radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedoniji. Ja sam Boris Paunovski, weekend imal redica hitovi ovde na antena Vodekadite, kako što izdaval njegovite albumi se razbira. Starboy, jedan od najgolimite njegovih hitovi. Blinding Lights može bi biti najgolimija statistički nova numera so Daft Punk i den denes zvuči fantastično. Isto kako i Kanye West koji imaše koncert vo Istanbul pred 110.000 ljudje kačen na platforma koja što nalikova na planetata Zemlje i se vrti, to je vo sredinata na stadionot, na terenot, a site gi pejat njegovite pesni. Fantastično nešto, celiot koncert go ima na YouTube, pregledajte samo koliko je popularen Kanye West i den denes. Go slušame so neverojatni otkrit od pred poveće godini Heartless ovde na antena. Publikata vo Istanbul zajedno so nego ja peješe pesnata. Olivia Rodrigo, ja čujeme so The Cure. Vednaš po Kanye West. Ostanete so nas.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.